0: c'est la douce mangana. Au pas de massa. Allez, c'est
1: kan de be Ousmane Gana ki de be nigi sa chinul non kafi khen prince duna da devant tango khen nyan jok dige sama katam san na khen gazina tunsu niki ngolo de devant tigi non kafi khen gu tala nigi doktor ghali am masan glo ki de be msu masan na khen kharis ka labara fi na gatma gatgan fetna khay bu labara fi na gatun ge sun dara vi mit ta gatgan tan wanan madas gum de figya ho la bara fi nagat ma ga dan dan jawna ga bor da kam ta ga ngloi ding li ma de bideni lo phem na ga na me mangol fi de bidena ali kolo do chemi ga na me ka ga len ga hi de fok ma ra na ma e ga fok ga en ma ga en ta be en tarikh en fok ma yo ma la cour de compte de ma fi na ga de fi burgina a burundi na hen ga en ma fe na ga de fi chat tan na ga en se tu ga en na fum ga na mangol fi de bidena ma ga fe tan na ga en wa ga en fok na me ne ko kalam ga en mi ma ngol fi cour de compte fi na ga de burundi sama yo mala leopold kabura a gane si tuda kagalan hidana me masi ne qavi de bidene fi na ga de chat kay nga dale bu kay yal dan si fokna mo ma la la la gut kude na ga fa na ma ma na na wa gane si kagalan wala khain si dala wa khain fok mo fi cour de compte ngere ni si ma fulum do mga aguta kude de bidena if kude fok mo fi de bidene na fe na ga na ma ma la ni awa kay kalam ni kam gay na me ma de mongol fi de bidene fi na gadi chat ali kolo du chay men am gide ngolo kay yal da may kizya ay hum to da na kanay na mama na hum to mo ala qadari bro yal da dang to zit ke dang to zya ren hen file hen file kay an si kuda kuda na gadan kay ni am gide ngolo ku telefon nam zone kay ni si dilop kay ngay nga te fi kurjida kay fok mongolo na chajan kay nga kurjut kay no alilop ina fat poset ko ke fatigen ga ne se galilop nam ka lilop nam nan ga gut kuda depi denan ga ni en fam nga ngolo ka na mi ma zine ke vi cour de compte ma fi na ga vi brundina to am li firi ngolo am gide ngolo ka yal dale bo gude nga mo nam fum na ke jara fum gude kala mo se kam ga dang tuzina en de fok vi cour de compte ma fi na ga di chat le de ma kala mo kam dang se da ma ce da la on fi de bi de fi na chat len ga ni nam to am li firi ngolo ki de be gude kala mo se kam ga dang tuzina awahen dan ga ONG maraka baya ga na la direct relief ga na ma ga budum ga ministere fi doktor hida gurguna a gurgunon ga ma nga fe la on fi mo en fi suwara ma yuma la diabet na na ga firi na da avuli gurgunon ga lika por de kama chulum da ga nga farngol la fi jamentani a ga nglo ministere fi doktora awa ga ni na me ma ministere na ma fi doktora ga docteur Abdel Majid Abdrahim qayn fi gurguna nam qaymi nam qaynam gide ngolo qay ngada ma fokun fi ojin ad jangikir sa fulgi fulzia gurguna na qaynam ministren da la wa qayn gurguna nam chani qayn ma fulum don ko haw awal may ko sumu kusidi qayn fulum don misara qayn si kas titut ke tisi jana qayn titut ka tisan gani qayn moyna da kati sangane kay ma fulit don ma me sumani sina kam dala minister doni ma lala kurjun kurunam chane mai kusum kusugo di mai na gane helimati do kaga tam sumna bu na ke awe hetan ganti fok ma fi na gat ma jori so kut kula wolde kula da kabi ma la pnd chat connection 2030 na kan fa ganti barbam dal bu kut ta kan fok vi societe na na ren nam gain societe ngain nirfane do riam sidia ren soutien vi societe nam nan faragain la ren la civili go societe nam gain le entreprise go do ge societe mere do gain la do de guerre na wa gain ko min gain la kutien group projet mal gain na chat connection de terminal la wol de glode fina de fe na glo forona gain hum tuna de le bu firna de ligene ya gain kamada gain glo ya ministere vi pour juda ma amal funi fitura de goya gude firina dalit kayne kayen ma ngol fi ministere ministere na kay tay ramet kelen gurjudena danga bala kayen foknam jam fulaat kayne million milliard kis fidi kayen si fulabu nage aw hen dan ga kalis ruge kayen mi fokmana chacha kayen mi du lop ma ka list na kayen famayuma la projet presidentiel na kayen si gubidan ga tulu selina chajan kayne kayen si chogen mongo غير وجهه اسكاني فوق ما ولو ما نتشجنا ما بيقول جال دالي بمجا كافيني نسي جويسا ليلوب ما لولوب ما ليكي سينا خاين لين تريغا تو دغا لوب معلومه يرفي غومنا نا خاين لوب تريغا تو دغا ميغا غاين لوبنا في لاقنا دزي دغا دكا غلط كاين ما غلو كام غير غدا نسي زكا اسكال مونغون غني ديلي موسى ام دي في غومنا في نقط ما كاسكال في غيرنا غسام جما لا جنرال عبد الله ابراهيم سيام en gain me mangol vi e formula conseil provincial la resumimala amat sorto ramatu ava hen tan gain e gain apatta para vi nagat ka tan dan non kaf gain e ka fat gain kamet fladida en ga ya limatia matunzu ka yuma radison buluna gain ti fitu da gain sum ni fitu se aful dit ko la uga la univi kurguno na le bo ke lema tum ko funa ngol bi ka kafna en ismin gain e tan am ligain ka e formara ke be yungane izo izan ganja la ka famiwa karton bugene ne dum ga do ga taram ta kan izo fendemil kan do ga taram na ganti gane la khlema go taram na kan si la ka ga dir burma en ka la ga dam tu ja alen ge wo to am alen tu wo taram tu am ga ana khlema ne tu mo funu mo funa ya ke ni mach em gen alumi ge no am le taram ga li digen kan ni si kalan ka dam tu sen si dal alen ministere fi telerena khain jangir sia agut ku sia alten tu ko tagmon mi famwa khain e fituna degen si sumun re mai ga ngolo ala agut ku di hlanam na khain a hlemanang san tum go funanga awa ga fa de wa khala bara fi nagat maga degan na khain kas ke sun da fi mitta kena ne dis tagna la awa sun da fi mitta ga da khain mi kampete david forcia michel on van levi mahamad bruno on van josué dans la da jeunesse Goulan, Jean Thomas, Azina Michel, Unvan Obet, Azabe Valambi, Jérémy Chi Kuluma, Charles Damdersou, Johanna Fandeo, Geona Jonas, Tilim Awak Ahawana, Mata Gamangasu, Hidi Jeffok Mvi Kames, Kolbe Hidi Balak, Esa Jamena Kensi Lalak in Tunis Gitligara, Tigenga Mitavi Susia Basus, the Diala Lamangja, and Lamangja Saratu, and I meet Ken Kamada, Enga Jamendani Kenta, and Tua Resuntevi Mitadis, Ken me Gaston Jamidi, Yona Tarkama, Albert Cho. Ringsu Pierre, Job Palamto, NC Karen Garma, Kaurangal, Logal Mikeloni, me Mark Mudena, Kabala, me Kumande, Vangtu, and Karagalma Dulumun, and me Ablo Jonaska Galma Bal, Azem Anioma, Karen Galma Glare, et again me Jeff TV Bala, Ismaisi Sakas Galma Timili. Saka Galma Gouge, Saka Galma Carlay, Edi Saka Sabangali 12 millions. Rain Line Vitin, Tunigan Gro, Tugura Ren, Gava Lima Total Magia, Untanik, Dimohok Mul Magia, Untanik, Pit Pat, Dupus, Ene, Padonglof, Don Timil Galma, Mulguna, Launar Mustes, Lehden, Rodos Marquebe, Sundefimita Reda, Ren, Campide David, Forcia Michel, Unvan Levi, Mamad Bruno. On va Josué dans la jeunesse, Goulan Jean Thomas, Azina Michel, on va Obet, Zabé Valambi, Jérémy G. Kuluma, Charles Damdersou, Johanna Vandeo, Geona Jeunesse, Tilim Ahawana, Mata Gamangasu, Gazou, Jaftevi Gamez. Sa golbaina hidi sa balana kasa jamai na kain tunis gara digenga mit tafi susia basusi taji ala alamangju alamangju saratu kain mit kain kamat kain ga jamai na taktan takre mitu akesun tafi mit tajis kain mi gaston jamidi yohana tarkama albert cho ring supier job balamdo kain si kaisen kafkaise galma kaurang galma kelona kaurang kele kawran kele wa khayt en mi mark mudeina kalma bala et gen mi commande vantu kaise kalma dulumon et gen mi tu en ke sunde tu en tama ablo jonas kabale azem anyoma kaga engalma glare ten eme tu gata me jafte fi bala suma si saka timisna saka skal goge sa gale korloy sa ka sabang gale 2 million ka en lin vitin tu ne tu gura en sin karen fo a station totalement je on ali mo khmul global ma tu gura na en pit pido ne glo timil galma mulkun me ya gela wonara musa sida leda هو خايف تبغى خيال برا في نقط مغتيك النخ أنا يعني لبر المغتيك عندنا نون قفي إن في بامد فان كاس تمسا يوريتشي نون قفي إن جبلهم خمسة غنم كاتو قلهم قاعدين نول هتقولون مفهمها خمسة

شكراً مالكات فلورنس شكراً سانوي كويان كريو مقصا سو دقي غراتا أسم يمينا نفس الساعة ترنان جانمتك دتريو كنيه إزال وطنية تشاديا دوغ مجد سيروفو كارسو فاسل موي ميغيس ترنان جانمتك شنال سي ترو نيارو سبتو رو موي نفروفو انبار دبريو تسيري كار ماشيني ngalbe pale en demokrasi niti reis in parlamane ali kolotu chaimi taga barwa ndamantu delegation fine ornani in cour de compte telingine in burundi de rortendala reis ne de tonya le paul kabura ti delegation yine ornani ngal sale in cour de compte de teline in burundi nin wo in dawle chad ndamani wo shawarkhni shawarandala orntam grousse ugar kuykende utun ka khassakh dawle chad ka khassakh dawle in burundi ne na khash khon kolo shan kongun hal tam cour de compte de teline shan janib in debitegne waldala ka khassa khawfuk de uto de wafakan dogenen in cour de compte nun in parlement watani ali kolotu chaimi eli adal shaja khirge o shakar kharik bilhen nga jamangde in cour de compte de telin ringe inu burundi ne unun in dawli chat bat wufukunde wafakni ne ngal murakhabne tri rakhab kun doge kolkhungde inu ka khassakh grousse dawli chat eli lazim ikhtiramde in line de uto yako janib anyen ka khassakh cour de compte inu burundi rekaw taranjut kolo ashan wufuk de uto de taranya dan cour de compte in burundi unung in cour de compte in dawli chad nin yani okon gar kolo fine o shawarkhni o nabni o odun kolkhonga de nugudik nabanyinen taranya matak dognof nin dala ong fine tonya direct relief oskay wazarin de in daptorgne وين يقاي كونه اورن كولخو داوغي داونن ان مرض ان سكريني اورنيا ملامن ديندل تاغ جيمنن جيم باروا نجاميناني غال دانبي ان وزارن دي ان دابتورغني مينستر كونيا مينستر ان دابتورغني دابتور عبد المجيد عبد الرحيم yabu un kolkhongde dawngde orinyenen salam kuny zinyiti wazire li lazim dawnde orinyenen kuno buny choy bal gurusti imngde tsukari dar tabk digenen kuno burong choy bal reality bal gurusti wazarne li lazim uka bebiny dana dawnde orinyenen kibebe ni dana kolkhonguma tak chot jaistan karbu ko bini no okhid wala ka dab nya wala ka tarnyo okho ngar kuy ga tuk garne choye kindini digde sukari gindar tokorng nen kindir nga choy pende dawle chat ngal connexion de teling ne shabaka in bar duburyo simotne ngon fursa shirkat gane mashru de utne o ndamani ngal malamun de teranya wafakan doge in janib talmine tagro jiminen barwa ngal wazaran de be malen hukumine jamang de tri taran kolkhungne tri orun istismargne tri osin kay dawlunge orun grus milliard crusoe in france fa ashan ke gaddam ke rengi
wazaran de inbe malin hukumine minister Rokonya Tahir Hamid ngiling yabde rask malama delta gane malamene dala wafuk fine de in siyasi yende teringine in mongo ba nendala mukhtalif in nabgne in de nabgne de teling service gne ndamani wo nugudi mashruun de ka khasa kha hakumine wufuk de in ashan tab in haye in shab gne do tun tar na gerane malamun de ras kin dala de adar khangalene director general in hukuma de che geger de in tar na gerane general abdullah ibrahim siam o de kuygun ko ora dar khantiya in majlis se ahmad sorto ramadu numatak or ndamani mashru in suet tar jojine koskay doge nan kodenge mandenge o chegene interna kumrundeti ashan kosin kayre ma diyan o fikrien dog nabti de ke tarang kur makan nugdi o ke tarang tadrib tar tara ashan korrengere o ke naban o kokon kore moko sa so de gi sikar songal studio in radio chade izal watania chadia de ti trio khnye dog moji de sirfo karso facile muy megayas ni nashar zain tron yin ro subutu ro muy nafrufo in bartuburyo siri karmachine de njang nashar dala lionel nomengar tu ndubelem telem gois grax singi dong singi ron se omonse umar idriss umar